0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Mowinckel som ringer fra Norges undervisningsforbund.
2: Hei.
1: Du studerer til å bli sykepleier, du, i Elverum.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Jeg må bare få gå rett på sak, for vi har fått en henvendelse fra en av dine forelesere.
2: Ok.
1: Som har reagert litt på fravær og oppførsel underveis her i studiet. Dette dreier seg om at du skal ha møtt med synlig promille under forelesning.
2: Ja, ja, det vel noe allergimedisiner, da.
1: Du har ikke vært sent ute og så kommet på forelesningen.
2: Det har jo skjedd ofte, da.
1: At du kommer full på forelesning?
2: Ikke full.
1: Beruset?
2: Ja, et par ganger, tenker jeg.
1: Har du vært beruset når du har hatt praksis med pasienter?
2: Det er for dumt.
1: Når vi får en rapport fra en av dine forelesere om at det mistanke om noe...
2: Ja, men da vil jeg gjerne vite hvem den foreleseren er.
1: Det skjønner jeg godt, men her, vi har en taushetsplikt her som vi må overholde.
2: Ja, jeg har ikke kommet beruset på skolen, men jeg har kommet sikkert litt rød i øynene,
1: da. Men da må jeg bare få ta testen på deg nå. Mener du at du er edru nå? Da har jeg tre kontrollspørsmål til deg.
2: Ja.
1: Hvor mye 7 ganger 8?
2: 54.
1: Er du helt sikker på det?
2: 56 er det.
1: Jeg må få spørre igjen.

0: din foreleser.
1: Ja, jeg, Martine, lover å være edru når jeg skal ut til pasienter.
0: Ja.
1: Du får ringe skolen min heller da, hvis du har noen klager.
0: Ja, det jo de som har tatt kontakt med oss da.
1: Ja, hvem på skolen da egentlig?
0: En venninne av deg som heter Jeanette.
1: En venninne som heter Jeanette, ja.
0: Som kanskje har tipset P4?
1: Herregud, for du. Jeg ble litt svett. Jeg har faktisk litt svett.
0: Men det hyggelig med en fest i ny og ned, da.
1: Hyggelig med en fest i ny og ned.

0: vann og varme, ja. Og så har jeg jo, kan jeg si at det eksperimentet har jeg gjort her I studio.
1: Ja. Okay.
0: Så det har jo gått greit.
2: Kanskje med en litt mindre ballong da?
0: Ja, litt mindre.
3: Ikke kongeballongen, så dere går for.
1: Jeg sier nei, jeg for sikkerhet.
2: Jeg sier, kongen tror jeg helt sikkert hadde syntes det var kjempemorre å bli med på, og derfor så har, tror jeg du har gjort det.
3: Hva riktig selv da?
0: Jeg har ikke gjort det for kongen, men jeg har gjort det for han som da var kronprinsen, som
1: nå ja. Kongen. Ja!
3: Okay. Hvordan reagerte han da?
0: Jeg husker at han bare var veldig sånn stille og rolig og nikket. Og jeg husker jeg tenkte, synes du ikke det var litt gøy?
2: Jubel litt, han skvatt ikke.
0: Nei, det jo. Så han, men han var veldig flink til å holde seg.
2: Ja, det må man være som kongelig, holde maska. Ja, det slipper du, Selda Ekiz, direkte på TV-helgen.

0: Fredag formiddag. Får du en der ekstra humør for
1: Porsche? Nå!
0: Nå skjer det!
2: Lyden av Norge, hotline Bonanza.
3: Ja, nå har vi lyst til å gi bort 200 000. Vi har lyst til å finne svaret på hva i alle dager Lyden av Norge er for noe. Derfor gir vi alle som ringer muligheten til å svare. Vi åpner i hvert fall alle telefonlinjene våre.
0: Vi svarer så mange vi klarer på 2 minutter.
3: På 2 minutter. Og det som er litt viktig nå er at vi har lyst til å ha at alle skal høre hva du gjetter. Så skru gjerne av radioen din nå i bakgrunnen. Og ikke av på handsfree. Snakk rett inn i telefonen. Vi spør...
1: Hvem du og hvor ringer du fra? Og da vi i gang.
2: Lyden av Norge, hotline Bonanza. Her lyden som kan gi deg 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt. Ring 044 00. Tast 1. Lyden av Norge. 2 minutters hotline Bonanza. Vi svarer linje nummer 1.
3: Hallo, hva heter du og hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Bergen, og jeg heter Bjørg Valen.
3: Bjørg, hva gjetter du at lyden er?
4: Jeg gjetter at det en kortstokk.
3: Litt mer.
1: Hva gjør du med den?
4: Du stokker den, og så tar du en stokk i hver hånd, og så brrrr, stokker du alt sammen.
3: Ok, dommeren har forstått. Vi sjekker.
2: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
1: Hei, hvem du, og hvor ringer du fra?
5: Hei, det er Geir. Ringer på Arendal.
1: Geir, hva lyden av Norge?
5: Jeg tror det du spiser saftis. Du putter den i munnen, og så slurper du den i den når du drar den ut når den smelter.
1: Ok. Er det å slurpe i seg en saftis, dommer?
2: Det feil. Vi svarer linje nummer 2.
3: Hva heter du? Hvor ringer du fra?
6: Jeg heter Sissel og ringer fra Lena.
3: Og hva tror du der, ja?
6: Jeg tror det at du åpner en ny tannbørste, altså åpner forpakningen.
3: Ok, åpner forpakningen til tannbørsten.
2: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 4.
1: Hei, hvem du og hvor ringer du fra?
0: Hei. Ja, vi tar en gang til der.
1: Hei, hvem du og hvor ringer du fra?
7: Hey, Jørgen Ramberg fra Hoff.
1: Jørgen, hva lyden av Norge?
7: Det en handholdt støvsuger. Når støvsuger ned i sprekker og groper, så rasler det litt i enden.
1: Ja, det rasler i støvsugeren. Gjør det, dommer?
2: Dessverre, feil. Vi prøver linje nummer 7.
3: Ja, hvem har vi med her? Hvor ringer du fra?
8: Hei, det Trond som ringer fra Kolbotten.
3: Hei, Trond. Hva tror du lyden er?
8: Jeg tror det den metalliske lyden og i sånne grillrist du setter i stekeovnen.
3: Ok, grillrist du setter i stekeovnen.
2: Feil. Vi svarer linje nummer 6.
1: Siste mann som får sjansen nå. Hvem du? Hvor ringer du fra?
9: Jeg ringer fra Gjøvik.
1: Og navnet ditt var?
9: Ole.
1: Ole, hva lyden av Norge?
9: Jeg tror at det en saltbørse som du vrir på.
1: Vri på en saltbørse, dommer. Kan det være det?
2: Det også feil.
3: Nei.
2: Tiden ute.
1: Ja. Jørg og Geir og Sissel og Jørgen og Trond og Ola og alle andre.
3: Ai.
0: Bra jobba da, men det hjelper jo ikke.
1: Dessverre, men vi prøver vel gjerne senere i dag. Og
3: da vil jeg anbefale å gå inn på Lyden av Norge, for da legger vi inn alle forslagene, så kan du titte om det gjettet før da, vet du.
0: Ja, 12:15 neste mulighet.
2: Lyden av Norge.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
11: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg ikke for toeren.
11: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonen med Antonsen og Golden.
2: Ja, ser man det. Mer mannlig blir det ikke enn å være på, sponset av både Premier League og en poleringsmaskin. Så nå er det etter alt som har skjedd. Det skal vi gjøre noe med, fordi nå har vi fått, det har åpenbart vært for mye menn i dette studio. Så jeg tenkte la oss kaste ut den ene og få inn noe helt annet, nemlig dagens vikar Pernille Sørensen. Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Hva ditt forhold til poleringsmaskin?
3: Aldri brukt det.
2: Nettopp.
3: Og jeg kan ikke huske at jeg har hatt det på ønskelisten heller.
2: Nei.
3: Det er en sånn håndholdt maskin du kan polere din egen bil med, eller er det en på hjul? Liksom,
2: jeg
3: som,
2: tipper du får det i alle, ja. Alle størrelser, men ja. Jeg tror nok det er sånn egen til å polere bil og båt med. Jeg avslører kanskje at jeg ikke er verdensmester på det.
3: Nei, virker ikke som du kan så mye om det selv.
2: Den går skikkelig fort rundt.
3: Ja, men det er moro da. Ja,
2: og det tror jeg er viktig. Det er om å gjøre at den skal gå fortest mulig rundt. Det er ganske gøy.
3: Det er kult å se på.
2: Det er kult å se på. Du, vikar i dag. Ja. Vi vet ikke helt hvor Atle er. Vi regner med han oppe og bygger på utedoen på hytta eller
3: trat. Det er det han gjør,
2: ja. Jeg tror det er også bare... Han gir seg jo ikke, vet du. Det er sikkert den døra passer ikke inn i ramma eller
3: rett og slett. Nei, og da blir man værende da.
2: Da blir man rett og slett værende. Så da er det veldig bra at du kan være her. Hva kan vi vente oss i dag, Pernille? Hva er det du... Liksom, vi har jo veldig sånn ekspertdrevet...
3: Ja, det har jeg jo merket i mange år.
2: Ja. Så hva er det du... Hvilken ekspertise er det du tar med deg? Som du kanskje ikke...
3: Som kanskje ikke er til stede ellers.
2: Alle vet, ja, som ikke er så mye til stede.
3: Jeg er jo... ikke for å skryte, men jeg er ganske god til å hekle.
2: Du, ja.
3: Og da... jeg vil tippe at jeg er bedre enn Atle på å hekle puff. Jeg har heklet to puffer til stuen min, Johan. Dette vet jo du, for du har sett det, men... Det vil jeg tro at er en form for kompetanse som Atle ikke har.
2: Det skal jeg love deg. Du viste meg jo bildet at du hadde heklet en puff.
3: Ja.
2: Og da måtte jeg jo også... Det er fordi puff i utgangspunktet har jeg litt problemer med.
3: Du har problemer med puff? Åh, det er jo verdens beste møbel.
2: Jeg bare synes det skulle vært en rygglene der.
3: Ja, men da hadde det blitt en veldig lav stol.
2: Ja.
3: Det er meningen du skal ikke ha ryggen på en puff. Nei, Johan, du skal ha beina på puff.
2: Jeg synes bare så veldig ofte jeg havner. Kan ikke du bare ta den puffen og sitte der? Det er litt sånn...
3: Ja, men da har du misforstått hva man bruker puff til. Fordi da har du jo gjerne en lenestol. Der har du rygglene. Altså foran lenestol, puff.
2: Og den er heklet.
3: Og da har jeg heklet et eget trekk som, til denne puffen som henter opp fargene i sofaen. Og liksom pledd, puter, ikke sant? Sånn, litt subtilt, men sånn at den bare skal gli inn i landskapet.
2: Men hvorfor har du da to?
3: Fordi at vi har to lenestoler, og så er det også greit hvis man har mange gjester, så kan de laveste sitte på puff.
2: Det var nettopp, det her er min kritikk av puff.
3: Ja, nei, men det er jo en myk krakk, sånn at puff er jo over krakk. Synes jeg, hva gjelder møbler, for det bedre å sitte på.
2: Ja, det skal ikke jeg kritisere din hjemmelagde puff, fordi den sikkert kjempegod å sitte på. Men det kan være at man sklir av litt, fordi den ikke helt stabil.
3: Nei, men den kjempestabil.
2: Den er
3: tettstappet. Ja. Det jo det som nøkkelen på en god puff, at den må være tettstappet.
2: Alle skjønner åpenbart. Allerede her, det er så vi er skjønner.
3: Også ting blir finere med heklet trekk, hvis du er glad i hekkel.
2: Det,
3: du vet, det går an å trekke, jeg får tilsendt.
2: Hvis du er glad i hekkel, er et veldig, noe vi må streke. Det er litt viktig her.
3: Men skal jeg si det, Johan, at nå er det mulig at min algoritme på telefonen er litt annerledes enn din, men jeg får altså tilsendt bilder, du, av folk som har heklet trekk til bilen sin. Det går an å lage trekk til bilen din i hekkel.
2: Det var morsomt å bytte algoritmer.
3: Ja,
2: sånn man...
3: ja altså for jeg får opp mye sånn apekatter som har på klær og sklir ned sklie.
2: Ja, det er jo gøy.
3: Ja.
2: Jeg har jo resatt alt sammen.
3: Oh, ja.
2: Fordi jeg er jo i krig, så jeg har jo tatt bort, og jeg har funnet ut hva som er minst. Da begynner telefonen din på nytt, uten noe for...
3: Ja, og hva velger den for deg da?
2: Bikker som promper og lukter på sin egen promp.
3: Ikke sant?
2: Og da vet den ingenting om meg. Så det mener altså algoritmen at dette her, det synes alle er gøy. Her begynner vi, dette er null.
3: Da har jo åpenbart min vært på null lenge, for jeg får også opp de samme. Også, og papegøyer som sier gøye ting.
2: Ja, det har ikke jeg kommet til nå.
3: Apekatter med menneskeklær.
2: Med menneskeklær, ja.
3: Ja, ja. Altså sånn folk som har små apekatter som ja. De tar på kjeledresser og sånn. Ja. Og så har de dem ut i lekeparken og husker med dem sånn, ja. Som om de et barn. Da. Så dette jo åpenbart mennesker som ikke helt på plass.
2: Nei.
3: Så, men det det jeg får tilsendt.
2: Det får du tilsendt. Mm. Ja, ja. Nei, det hadde vært gøy å bytte en dag. Det synes jeg absolutt vi skal gjøre. Ja, ja. Nei, så ok. Vi kan få, så har dere noe dere lurer på innenfor...
3: Innenfor puff.
2: Og hekl, mm-hmm. så har vi ekspert i studio i dag.
3: Mm. Og jeg kan sende mønster på Puff hvis folk interessert.
2: Ja, ikke sant? Mm. Og ikke kom her og tro at ikke jeg også ekspert på Puff og hekl.
3: Nei.
2: Det bare hekl.
3: Ja. Det bare hekl. Men du har fortalt meg en gang at du hadde en i familien som hadde heklet strekk på do.
2: Ja.
3: Ikke sant? Mm. Så det finnes folk der ute som interessert i det.
2: Åpenbart. Som er interessert i både uhygieniske produkter og hekle. Mm. Det lett å lage samlet. Mm. Jeg personlig har heklet et blokkfløyte etui på skolen. Det har jeg fortsatt ikke ferdig med.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Ja, det vi klar med time 2 av misjonen med supervikar Pernille Sørensen. Mm-hmm. Gått veldig bra så langt, synes jeg.
2: Så hyggelig at du synes.
1: Ja, ja,
2: jeg synes du også klarer deg kjempefint.
1: Det veldig hyggelig at du synes, mm-hmm. og flaks egentlig. Mm-hmm. Du fotballinteressert?
2: Eller? Hva vil du si at jeg
1: Nei, det du ikke.
2: Jeg vil si at, og det sånn som jeg egentlig gremmet meg når du og Bård og jeg jobbet sammen I mange, mange år. Ja. At, for jeg jo god til å skravle om mm-hmm. det aller meste, mm. og jeg finner det aller mest interessant. Det ett tema jeg ikke kan skravle om med troverdighet, og det fotball. For du og Bård kunne bare komme inn og si sånn, så du på eller? Mm. Mm, herregud, for altså, jeg orker ikke. Da har dere egentlig beskrevet en kamp, både når den går, begge vet hvilket lag som spilte, hva som var at stake, mm. og jeg aner ikke.
1: Nei,
2: og det skulle jeg veldig gjerne ha vært bedre på.
1: Ja, men du prøvde deg jo en periode.
2: Jeg prøvde meg. Mm. Men det var ingen som oppdaget det.
1: Nei, for du hadde et prosjekt hvor du skulle se hvor langt det gikk, hvor du bare skulle lære deg noen sånne små koder,
2: ja, og se om jeg
1: fraser,
2: kunne...
1: og se om du kom deg unna med det.
2: Ja, nei.
1: Det gjorde du ikke.
2: Nei, fordi Bård blant annet påpekte at når du sier... Da, for vi var jo så på en kamp på Vika sammen, og så sier jeg, åh, det klart han å fange ballen, og så sier Bård at det ingen som sier fange ballen, nei, Pernille, jeg... for eksempel da, sånn at det ryker på sånne ting.
1: Ja, blant annet. Mm. Så det var... Men du gjorde et... Jeg skjønner det, for det kan kanskje oppfattes som litt sånn stammespråk hvis man ikke er inne I der.
2: Men jeg ser jo på... Jeg har jo en fotballinteressert mann og fotballinteressert sønn, så jeg ser jo på med de med mer, for at jeg synes det hyggelig å sitte sammen med de da, så skravler jeg litt ved siden av. Det sikkert ikke irriterende for de som ser på kampen.
1: Nei, det finnes ikke noe mer når du skal diskutere...
2: Nei, ja, men jeg skravler om litt sånn hvordan de løper og sånn, men på feil premisser da.
1: Ja, jeg får mer hvordan de løper.
2: Å fy fader, han løper raskt. Ja. Så det jo, så gjelder jo det alle egentlig.
1: Høye knær på han der.
2: Eller? Ja, veldig. Mm.
1: Ja, ja, det riktig. Jeg satt og så på Bodø Glimt spille borte mot Bayern München I går.
2: Ja, jeg var faktisk innom og så bittelitt I midten der.
1: I midten, ja. Mm. For da fikk ikke du med deg oppsummeringen. Og han ene som skulle kommentere på slutten, det jo Sørlandets løse kanon, Jesper Mathisen. Mm. Bodø Glimt fikk juling.
2: Ja.
1: Regelrett ble filleristet.
2: Men de klarte 0-0 før pause.
1: De klarte 0-0 til pause, og det var alle enige om at det var veldig bra. Så ble det 5-1, var det? Nei, 5-0.
2: Ja, det fikk jeg ikke med meg.
1: Og den, kampens store spiller var den franske Olysée.
2: Ja.
1: Kjempegod. Og Jesper Mathisen skulle beskrive hvor god han var.
2: Mm-hmm.
1: Olysée en svart herremann.
2: Ja.
1: Og det så du at Børslid, som sidekommentator, tenkte, oi Jesper, nå du I ferd med å gå skikkelig på limpinnen her.
2: Uten å vite det selv. Uten å vite,
1: for Jesper, han så god. Han så god. Han som et dyr. Han som et dyr. Han burde vært I dyreparken I Kristiansand.
2: Sa han det?
1: Ja.
2: Ja, ofte kan man jo fort
1: og
2: komme ut på feil.
1: Og da ser du øya til han hadde bare smakk. Ja, du mener at han så myk som en katt? Ja, som en katt. Han som en panter. Nei, panter, ikke panter. Den jo også svart.
2: Ja, mer som...
1: Som en, kan du ikke si som en...
2: Strutt som løper kjempefort, eller?
1: Som en kråk.
2: For det noen dyr vi I hvert fall ikke skal innom og sammenligne dem med.
1: Han skal I hvert fall ikke I nærheten av Julius. Kan vi bare komme oss?
2: Nei, nei.
1: Vi skal så langt. Hva det motsatt av Julius?
2: Ja.
1: Isbjørn. Ja, det, kanskje det det.
2: Ja, det var såpass raskt.
1: Men han måtte til og med inn og si, fordi du mener han beveger føttene sine så smidig. Ja! Det fordi da skjønte han det også, tror jeg. Så nå ble de bare stående og si det. Det derfor. Det er fordi han gjør det.
2: Det derfor han hører hjemme der.
1: Ja. I dyreparken I Kristiansand.
2: Nei, men da har han vært så begeistret han, for at han har løpt så raskt at han bare, han kan ikke få sagt det.
1: Nei,
2: han tenker ikke par, da så hører han ikke.
1: Ja, nei, han hører ikke det. Og jeg skjønner jo, det som Jesper Mathisen veldig, veldig glad I fotball, mm. og når man veldig glad I noe, så kan man miste litt, liksom,
2: ja, det er klart det.
1: Man buser ut med ting, for han så euforisk.
2: Ja.
1: Så det, altså det, jeg tror ikke det var langt unna. Han som en dyr, han som en myk, han hører hjemme I dyreparken. Det ikke, han som, han svinger seg fra trærne.
2: Nei. Ja, men litt bort fra lianer, for han skulle vi ned til de der bitte, de andre raske dyrene her.
1: Ja, som også gode til å sette ballen I krysset.
2: Ja, de det vi mener.
1: Du en Speedy Gonzales, det her, det, fordi du, en hvit enten, det veldig... Ja, jeg anbefaler folk å se det I reprise, hvis ikke noen har sett det. Det ligger sikkert ut.

0: syden av Norge.
1: Hei, Anne-Kari.
2: Hei, hei.
1: Hvordan livet på en fredag?
2: Det fint.
1: Det fint. Har du noen fine planer?
2: Ja,
1: det er regnværet. Har du noen morsomme planer for helgen?
2: Ja, det blir Farsund Folkepub, Viken og Catch.
1: Oi, nei, men så koselig da. Er det musikk også, eller?
2: Ja, det er en lokal troubadour som tolker Johnny Cash.
1: Åh, så hyggelig da, lyden av Johnny Cash, det ikke feil, men vi trenger litt hjelp til å finne ut av denne lyden, Anne-Kari, også med et hint.
0: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
1: Ja, hva kan dette være da, Anne-Kari?
2: Ja, egentlig har jeg ikke peiling, men håndholdt ga meg en idé. Så jeg går for en håndholdt malingskrape et drag med den.
1: Ja, ok, malingskrape, altså når du, i det du, når du skraper maling?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Nei, men du, da låser vi det svaret. Kan det være lyden av Norge? En malingskraper i det du skraper litt maling. Vi skal høre med dommeren.
3: Det feil, Leo.
1: Nei!
2: Ja, ja.
1: Det var dessverre ikke riktig, Anne-Kari.
2: Nei, nei, men det får vi leve videre
1: med. Det får vi leve videre med. Og så skal du høre på litt Johnny Cash i kveld, og det jo ikke feil.
2: Nei, det ikke feil.
1: Nei. Kos deg masse og god helg, da.
2: Ja, takk i like måte.
1: Ha det godt. Jo, takk for at du var med. Ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: midt i trafikken på en fredag. Så det vi lurer på i dag er jo egentlig hva du skal drive med denne helgen. Det veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i form av en tekstmelding til 1904. Da kan du starte meldingen med P4. Dai, den har vi jo hørt ganske mange ganger under fotball-VM. Der driver de og roper ut navnene på masse legendariske fotballspillere. Mm-hmm. Men ikke Haaland, selv om han er med i videoen.
1: Ja,
0: det er han. Men det er mange som mener at når de synger Let's go, darling, så er det egentlig Let's go, Erling.
1: Oh.
0: Jeg vet ikke. La oss høre.
1: Ja.

0: er jo sånn, når det lanseres nyvinninger, jeg vet ikke om jeg skal kalle det at man kan brette mobiltelefonen sin og åpne den igjen for en nyvinning, for det er jo noen som har gjort det en stund.
1: Jeg mener du hadde en slik en på 90-tallet.
0: Ja, men den, la oss heller kalle det mobiltelefonen med lokk. Ja. Jeg tror det er en riktigere betegnelse. Ja. Det funket helt ordentlig, men det var bare veldig kronglet å bruke. Ja. Men for meg, så vet du, det viktigste var at den så kul ut.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke alltid alle disse funker like greit.
1: Nei, og så ja, det funker ikke, og om det så kanskje funket, så synes folk, nei, men det der var jo ganske stygt, det var jo ganske teit.
0: Ja.
1: Det der vil jeg jo ikke ha, jeg vil ikke bli assosiert med de greiene der.
0: Noe som jo kan påvirke vedkommende som har funnet opp på en negativ måte.
1: Oh, ja.
0: Vi skal få noen eksempler på at det var ikke alltid det gikk bra.
1: Nei.
0: Ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

virkelig like fin stemme I virkeligheten også. Da jeg så henne på Telenor Arena, som det da het for en god del år siden. Det en fantastisk stemme. Litt mer party, vil jeg si. Det var da Robin var innom Oslo og Norge I sommer og spilte på samme sted. Hun kommer snart I kveld. Call Your Girlfriend. Mer AP4-musikken. Også en stor ballade fra Guns N' Roses hvert øyeblikk.

0: tenk deg den følelsen det må være som artist når du har jobbet deg ihjel kanskje I mange år for å få det til og så endelig hører du din egen låt bli spilt på radioen for aller første gang Norges nye countrystjerne Tobias Sten ja, han forteller han satt sammen med faren sin første gang han hørte seg selv på radioen
1: satt jeg I bil hjemme på Stord jeg satt med min far jeg tror jeg var med pappa Nei, altså det var jo veldig, veldig rart å høre Sigo stemme på liksom, når du tar på en bil, altså står liksom, ja, en radiokanal. Det var veldig kult. Og så håpte jeg jo bare at folk kom til å skjønne språket da, eller dialekt.
2: Ja. Hva sa Farah, husker du det?
1: Så sikkert sånn, ja, you made it, boy, you made it, boy.
0: Ja, klart Farah stolt. Og det hjalp nok sikkert med alle de timene I bilen med nettopp faren sin som fôret Tobias Sten med country helt siden han var liten gutt. Her på P4 I kveld, hånd I hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

så det faktisk pausenummeret som huskes aller best fra store konkurranser. Jeg sier ikke at det ofte, men jeg sier at det kan skje. For eksempel for 10 år siden da Justin Timberlake stod på scenen I Stockholm under Eurovision Song Contest med denne låta.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Lill.
2: Det Gøran fra Bertel og Stein.
1: Ja, hei.
2: Du sa ikke fra om det brekket ditt.
1: Hvilket brekk?
2: Altså, brekket i bilen din.
1: Ja, hva med det?
2: Altså, den var løs.
1: Nei, jeg har nesten ikke brukt brekket mitt, ja, så det har jeg ikke merket.
2: Altså, for å gjøre en lang historie kort, da, så starter jo vi den, ikke sant, fra PC-en, uten å sitte i bilen.
1: Ja.
2: Og så gjør jo din bil bare et byks forover.
1: Ja vel.
2: Og rett inn i en annen bil som står der. Så den var rett inn i en CLK i siden på den, da.
1: Ja, nei, men det jo ikke mitt problem.
2: Ja, så det jo din bil, så det...
1: Ja, det min bil, ja, men jeg har jo satt den på verste for å få utbedret noe helt annet enn det du sier.
2: Ja, men når du ikke informerer om oss, at brekket ikke virker, ikke sant?
1: Ja, men ærlig talt, altså dette jo ting som dere må ta seriøst selv i forhold til at dere må jo, kan jo ikke starte bil uten at dere sikre på at... Ja,
2: så jeg må bare høre hva slags forsikring du har?
1: Ja, jeg har jo en forsikring som skal dekke den skaden på det avtalenummeret som jeg har rapportert inn.
2: Ikke sant, ja? Og i og med at det din bil som nå har smelt inn i den CLK-en.
1: Nei, jeg er jo vokst opp og fostret opp til at sånne skader, det kan jo ikke jeg som person ta ansvar for.
2: Jeg står og ser på den her også, for det er jo ikke, ikke sant, her er fangeren løs, og ja, hvis jeg bare dytter litt på den, så er det jo bare... Nei, ikke sant, au. Da ramler hele radiatoren ut her også.
1: Nei, men da må vi konsentrere oss. Jeg sitter faktisk og venter på en telefon på at bilen skulle vært ferdig levert for lenge siden, egentlig.
2: Ja, så ringer jeg deg nå for å si frem dette. Den var jo ferdig. Så nå må vi jo ta den fronten en gang til, ikke sant?
1: Ja.
2: Men du må jo betale for den første reparasjonen først, da.
1: Jaha, men det kan ikke jeg som forbruker akseptere.
2: Jo, det går helt fint for meg. Oi, sånn. Jeg bare lente meg litt på den her.
1: Ja.
2: Sånn. Jeg tror vi må bytte en skjerm også.
1: Ja, riktig. Det baller på seg, ja.
2: Jeg gjør det.
1: Nei, vet du hva?
2: Oi, sånn.
1: Oi, sånn.
2: Men kommer mannen din til å tro på dette, eller?
1: Om jeg får han... Nei, det tror jeg ikke, egentlig.
2: For jeg vet hvordan det er med kjæringer og bil, ikke sant?
1: Ja, han var litt oppgitt når jeg fortalte om det lille uhellet sist.
2: Så han tror vel at du dikter opp, ikke sant, når du kanskje henter bilen, og så er den mer ødelagt enn da du leverte den?
1: Ja, nei, det kan jo ikke bli noe verre enn dette.
2: Nei, jeg tror ikke det blir så mye verre enn at det bare... Nei, jo, det gjør det. Nå ramler han ned på forstillingen her. Det ser sikkert bra ut det heller også.
1: Nei, det ser...
2: Vi gir deg ny igjen, vi.
1: Gi meg en ny en, da.
2: På en betingelse?
1: Ja.
2: Du bare limer fast den der radioen på P4.
1: Å, fy faen. Det verste av alt, jeg var på nippet til å kisse meg skikkelig opp. Så tenkte jeg det var en merkelig grei. Takk skal du ha.
2: I like måte.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Vi får barnehagene, det Turi.
2: Hei du, det Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
1: Nei, hvis du ikke har barnehageplass.
2: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til Gardermoen og sånn, har dere ikke?
1: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
2: Ja, men det jo bare en gutt dette her.
1: Ja.
2: Han 2,5 år gammel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, du må jo søke barnehageplass.
2: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det.
1: Vi har jo ikke noe drop-in.
2: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det en gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
1: Nei, men så... det ikke lov. Dere har ingen barnehageplass hos oss.
2: Nei, nei, det vet jeg. Jeg har ikke noe plass, men jeg kan ikke ta med ham til Zürich. Det skjønner jo du også. Det går jo ja. Ikke.
1: Men også sånn som det når nye barn starter i barnehage, så det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
2: Ja, men han trygg og god gutt, så det ikke noe problem. Jeg nødt til å dra, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer han der.
1: Nei, du kan ikke det. Hvor han en ellers da?
2: Han pleier å være hos moren sin.
1: Ja.
2: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig ledere.
2: Ja, kan hun ta meg imot da?
1: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
2: Ja, fint. Takk.
3: Vi får barnehagen, det Solveig.
2: Ja, Solveig, det du som daglig leder?
3: Ja, hva gjelder
2: det? Ja, det Messerschmidt her ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag. Så jeg skulle bare si fra at da kommer jeg med ham 7:00, og så må han bare være hos dere i morgen.
3: Nei, vet du, nå tror jeg det noe feil her,
2: altså. Nei, altså jeg, kort fortalt da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der, det skjønner du sikkert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du har ikke barnehageplass?
2: Nei, det det som problemet, og så har jeg barn, ikke sant? Og vi skilt, og så skal jeg ha ham, men det går ikke. Så jeg må bare
3: ha med... Nei, da må det bli sak mellom deg og mor, det kan
2: nei,
3: jeg
2: ikke. Nei, men hør her, dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare...
3: Du kan snakke. Det har jeg ondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
2: Ja, men det det...
3: Å kunne være...
2: Ja, det det jeg prøver å ordne her, da.
3: Beklager.
2: Ja, men dette er så tungt, og det er ikke rart det mangel på barnehageplasser i Norge, når det skal være så vanskelig.
3: Vet du at det må jeg bare... Jeg forstår at du en kjenker.
2: Jeg sier, jeg leverer ham uansett. Skal jeg bare la ham stå der ute og fryse?
3: Du kan ikke ta... Nei, dette jo et privat du har. Det kan godt enn en styrer skite deg at... Ja, men vi skal hjelpe deg, vi.
2: Ja, ja men det fint. Da har vi en avtale.
3: Nei,
2: da gjør vi det.
3: Det har vi ikke.
2: Men,
3: bare å beklage.
2: Hvorfor det så vanskelig? Er det dere barnehage? Altså, skal dere bare sitte på trappa og røyke og drikke kaffe? Dere må jo kunne være fleksible og ta imot folk på den måten, når det haster.
3: Vet du, hvis du jeg vet ikke om du hører. Jeg skjønner at du en kinkig situasjon, ja. Privat.
2: Har du noen sånn internmail til de barnehagene?
3: Ja, men du, hva du og fant, du finner jo...
2: For da kan du bare sende en mail, ikke sant, og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen med sønnen sin.
3: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
2: Jo, det kan du.
3: Nei,
2: jo, det kan du. Ja. Eller så kan vi jo snakke om det på P4.
3: Ja da. Gjør det.
2: God morgen, dette P4 som har ringt og lurt deg.
3: Mm. Hæ?
2: Ja.
3: Lurt meg?
2: Ja.
3: Men hvem det som har ringt? Nei! Fra P4?
2: Ja.
3: Så klarte jeg meg bra, eller?
2: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
3: Hva diplomatisk,
2: ja? At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.